0: 22. august.
1: Ja, visst er det det, far. På Tausene.
0: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga også.
1: Ja, og så er det street food fra Forthausen, der er Fusion Taco.
0: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
1: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, Go?
0: Klart det.
1: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
0: Ja.
2: Nei, med varmepumpe og spa, det var Kjartan.
3: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og visbete. Og det er altså, det er jo så varmt at her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får et kald skulder i det minste.
4: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spa.
5: www.reimeas.no

0: fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den Storhaug Country Festival, eller?
1: Er det der Kribla og en sportningsspille? 21. og 22. august?
2: Ja, visst er det det, fær. På Tøysene.
1: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga, også.
2: Ja, og så er det streetfood fra Fortau, som der er Fusion Taco.
1: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
2: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
1: Klart det.
2: Å, takk skal du ha. Vi snakkes.
1: Ja.
3: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
4: Ja, dette er ikke gutt. Det er legen.
3: Leger du?
4: Nei, ikke meg. Det er varmepumpe.
5: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpe de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumpe.
6: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumpe og spa.
7: www.reimeas.no

du Sandnes? Er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Åge.
0: Da vi inne i VM-måneden.
1: Ja, du. Ja. Du, Åge, du var lite grann inne på, tror jeg, langtidsdrone som Ukraina sender inn i Russland.
0: Ja.
1: Ja. Altså, han, vår venn Steve Rosenberg, BBC sin korrespondent i Moskva, som var inne på litt tidligere, han skrev jo at nå skriver avisene i Russland at det er kriser knyttet til mangel på drivstoff, spesielt 95 oktan bensin.
0: Ja, de har jo skuddet sånt veldig mye av lagrene til russerne.
1: Ja, de angriper jo noe veldig på oljeraffineriene.
0: Ja, om du føler en sånn liten tilfredsstillelse når du leser at det, Ukraina er truffet et vesentlig oljelager.
1: Ja, absolutt.
0: Ja, jeg gjør det, jeg også.
1: Ja, absolutt. Ja. Altså,
0: og, noen prinsen av Norge skårer i ishockey.
1: Ja. Og noe av det verste jeg ser, det er altså de russiske angrepene på byene i Ukraina. Uff, ja. Det er helt forferdelig. Helt forferdelig.
0: Det er grusomt. Ja. Det er der jeg mener at sivilisasjonen ikke kommer der man skal.
1: Nei, det kan du si.
0: Teknisk kan vi komme veldig langt, men det er nok mye enn det rå, men når det gjelder det vi kaller for sivilisasjonen, jeg trodde i mange ti år at vi nått fyllt sivilisasjonen, men ikke det.
1: Nei. Du vet, sånne diktatur, der de ikke fri presser,
0: ja.
1: Der kan de på en måte velge hva det er som er sannheten.
0: Ja.
1: Og dessen årsaken til at det ikke er bensin i Russland nå, det er da ikke først og fremst drone fra Ukraina.
0: Nei, det er oss med listen.
1: Ja. Uforutsett vedlikehold ved oljeraffineriene, kaller de det.
0: Ja, akkurat, ja. Det kom brått på.
1: Det kom brått på, så kom det med alle ihop på samme tid.
0: Ja, det er lov i det. Men det ble gjerne bygd det samme tid. Så det.
1: Ja.
0: Det var på 10 nå.
1: Du, han BBC-korrespondenten, det er veldig ofte han avslutter med en russisk vits.
0: Ja.
1: Og vi hadde jo den der med han så lett etter gleden i fryseboksen. Ja,
0: stemme.
1: den var jo god.
0: Ja, den var veldig god.
1: Ja, men nå hadde han en, jeg vet ikke om den var så god, men jeg tar han for det.
0: Ja, kom igjen.
1: Det er du altså en russer, dette her. Hvis du er ute og går i skogen og treffer på en bjørn, så trenger du i hvert fall ikke bekymre deg mer for at du er loppe.
0: Ja, men den er god, den.
1: Er
0: den det? For det er jo sant. Altså, der er djuphet i den vitsen der.

Da er klokka snart 12 på vegne av Herman og meg selv. Jeg og Åke, så sier jeg tusen takk for følge i dag. Og så er vi tilbake, er klokka 10 i morgen, Herman 11. Ha en strålende dag. Snakkes i morgen.

0: Men det är en plats, egal dimo inom te. Knapphus, du vet.
1: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
2: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
1: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.

0: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
1: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
0: Leger du?
1: Nei, ikke meg. Det varmepumper.
2: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
3: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
4: www.reimeas.no

telefon ifra Kristina Zimmermann. Og med tre rekkebetalte 37, det samme som Yvonne Bringsværk. I øyeblikket altså to damer står på tallet 37. Er du det, eller tidligere, så må du ringe.